0: Zamisli želju. Plus Radio.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Ostanite na najboljem koloseku. Plus Radio US.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Sobi, jesi ti radio? Rekom.